رج بخے بیاد پانچ دودھ سنگ مہا اساد جی جہان پران تن تیرا نانک جان سدا ہر نیرا تناسری محلہ پنجواں دین درد نوار ٹھاکر رکھے جن کی آپ ترن تارن ہر ند دکھ نہ سکے بیاپ سادھو سنگ پجو گوپال آن سنجم کشنا سوجے اے جتن کاٹ کل کال رہاؤ آد انت دیال پورن تس بنا نہیں کوئے جنم مرن نوار ہر جپ سمر سوامی سوئے بید سمرت کتھے ساست پگت کرے بیچار مگت پائیے سادھ سنگت برس جائے اندھار چرن کمل ادھار جن کا راج پونجی اے

لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے کھپ کھپ مرتا رہاؤ جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہن ناو نہ پار گرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتیری سگی بتاو مجھے متیری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رکھاؤ پا ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمکھ ملاو مے پران پتیری مان تان انگ بدھ ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنجواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سا دھارا

لائن گر تے سکھ پایا دہت او من تام دا گر ٹھاک رکھایا ناوے نو سب لوچ دی گر متی پایا تور لکھیا میٹ نہ سکی ہے جو ہر لکھ پایا سلوک محلہ پہلا دوے دیوے چودے ہٹ نالے جیتے جیتے تے ونجارے کھلے ہٹ ہوا واپار جو پہنچے سو چلن ہار ترم دلال پائے نیسان نانک نام لہا پروان کاریا وجی وادھائی سچ نام کی ملی وڈیائی محلہ پہلا رتی ہومن کالیاں سپیدا سیون دیو بگا تپے کنا کالیا کالے ون اندے اگلی بارے مورخ اند گیان نانک نظری بارے تبے نہ پاوے مان پوڑی کایا کوٹ رتیا ہر سچے آپے ایک دوجے پائے کھوائن ہومے وچ ویاپے ایو مانس جنم دلمب سا منمک سنتاپے جس آپ بجھائے سو بجھ سی جس سدگر تھاپے سب جگ کھیل ارچایون

کی پونجی سن سماد گفا تے آسن کیول برہم پورن تے باسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا سادھ سنگ تن ہر تن پایا دیال پرکھ نانک ارداس ہر میری ورتن ہر میری راس۔

با کل کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو اکس کی کرے کہانی اکس کیری کت دوارے پائیے ان من تان سب سو گر کو حکم منے پائیے حکم منے گرو کیرا گاہو سچی بانی کہے نانک سنو سنتو کسو اکس کہانی اے من چنچلا چترائی کنے نہ پایا چترائی نہ پایا کنے توں سن من میریا اے مایا مونی جین اید پرم پھلایا مایا تا مونی تنے کیتی جن ٹھگولی پائیا قربان کیتا سے وٹھوں جن وہ میٹھا لایا کہے نانک من چنچل چترائی کنے نہ پایا اے من پیاریا توں سدا سچ سمالے ایو کٹمب توں جے دیکھدا چلے نہیں تیرے نالے سا تیرے چلے نہیں اس نال کیوں چت لائیے ایسا کام مولے نہ کیچے جد انت پچھو تائیے سگرو کا اودیس سن توں ہووے تیرے نالے کہے نانک من پیارے توں سدا سچ سمالے اگم اگوچر

تجیو جاس نام دکھ بن سے سکیو بسرام سگل ند ہر گھر گھرے منجن تاکی سیو کرے جا کے کر سگلے سماگے جتے برتا کوئی ناگے جی جنتر کرے پرتپال سدا سدا سیو ہو کرپال سدا ترم جا کے دیبان بے محتاج نہیں کش کان سب کچھ کرنا اپنے آپ رے من میرے تو تاکو جاپ ساتھ سنگت کو ہوں بلغار جاس مل ہووے ادھار نام سنگ من تنہ رار

ہر گھر آپ ملائے گر میں دستے ہر تن راس بن گر پریم نہ لبئی جن ویکھو من رجاس ہر گر وچ آپ رکھیا ہر ملے گر ساباس ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گر پرگاس مانمک پاگ بہونیا تک مویا کندی پاس گر داتا داتا رہے او مانگو دان گر پاس کریم چننا میل پرب میں منتن وڈڑی آس گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا ہے اتم پد نربانی گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی ہر ہر کتھا نسدا کر گرمخ اکاچ کہانی ہی رکھاؤ میں منتن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے اکاچ کہانی سنت جنا مل پایا سن اکاچ کتھا من پانی میرے منتن نام ادھار ہر میں ملے پرکھ سجانی گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی وڈ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وگانی ہم جاچک دین پرو تیرے مکھ دیجے امرت بانی سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی جن نانک سرناگتی ہر کرپا نام سمانی مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راکھ میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چاخ سب من تن ہریا ہویا۔

تفسیح کر کے دیکھی سب دی منوا دے دستانا برہم چار برہم چکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیوں اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پیرا

حکم سرگ مش پے اللہ حکم کلار ہائیں دا حکم ترتی تول سر پارنگ حکم پون پانی گئنا رنگ حکم سر سکتی کر وسا حکم کھیل کھلائیں دا حکم آڈانے آگاسی حکم جل تھال تر پون واسی حکم ساس گراس سدا فون حکم دیکھ دکھائیں دا حکم پائے دس اوتارا دیو دانو اگنت اپارا مان حکم سو درگ پیجے سات ملائے سمائیں دا حکم جو شتی گدارے حکم سر صادق ویچارے آپ ناتھ نتھی سب جاکی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے میں راجا نیب خواس پلا دروازہ مٹیا لوب نائی کر وسا لب پا پچھتائیں دا سسنتوک نگر میں کاری جات ست سنجم سرن موراری نانک سہج ملے جگ جیون گرسبدی پد پائیں دا مارو محلہ پہلا سنکلا اپرم پرتاری آپ نرالم ابر اپاری آپے قدرت کر کر ویکھے سنو سن اپائیں دا پون پانی سننے تے ساجے سر چپائے کائیاں گڑ راجے اگن پانی جیو جوت تمہاری سننے کلا رہائیں دا سنو برہما بسم گے سے اپائے سننے ورتے جگ سبائے اس پد ویچارے سوجن پورا اس مل گئے پرم چکائیں دا سنو سبت سروور تھاپے جن ساجے ویچارے آپے تیت سسر منواں گرمکھ ناوے پھر بھوڑ جون نہ پائیں دا سنو چاند سورج گئے نارے اس کی جو تیر پون سارے سننے الاک اپار نرالم سننے تاڑی لائیں دا سنو ترت اکاش پائے میر تھما راکھے سچ کل پائے تے پون ساج میں کھلی مایا آپ پائے کھپائیں دا سنو کانی سنو بانی سنو ابجی سن سمانی اوت پو چلت کیا سر کرتے بسماد سبد دیکھائیں دا سنو رات دن سدو کیے اوپت خبت سکھاں دکھ دیئے سکھ دکھی تے امر اتیتا گرمکھ نے کر پائیں دا سان وید رگ ججر اتھر بن برہم میں مکھ مایا ہے ترے گن تاکہ قیمت کہے نہ سکے کو تیوں بولے جوں بلائیں دا سنو سبت پتال اپائے سنو پن رکھے لو لائے آپے کارن کیا اپرمپر سب تیرو کیا کمائیں دا راج تام سڑک تیری شایا جنم مرن ہو میں دکھ پایا جسنو کرپا کرے ہر گرمکھ گن چوتھے مکت کرائیں دا سنو ابجے تس اوتارا سرٹ پائے کیا پاسارا دیو دانو گن گندرب ساجے تب لکھیا کرم کمائیں دا گرمکھ سمجھے روگ نہ ہوئی اے گر کی پوڑی جانے جن کوئی جگے جگنتر مکت پرائن تو مکت پیا پد پائیں دا پانچ تات سنو پر گسا دے سنجوگی کرم ابیاسا برا پلا دو مستق لکھے پاپن بھی جائیں دا اوتم صدگر پرخ نرالے سب درتے ہر سمت والے رد بدھ سدھ گیان گرو تے پائیے پورے بھاگ ملائیں دا اس من مایا کو نہو کنیرا کوئی بوجھو گیانی کروڑ میرا آسا منستا ہوں میں سیسا نہ لوبھی کوڑ کمائیں دا ساگر تے پائے ویچارا تون سماج سچے کربار نانک نرمل نا سبد تون سچ رامے نام سمائیں دا مارو محلہ پہلا جہ دیکھا تے دین دیالا آئے نہ جائی پرو کرپالا جیاں اندر جوت سمائی رہو نرال مرایا جت کی شایا جس باپ نہ مایا نہ تے پین نہ پراؤ کمایا نہ تس اوپت کھپت کل جاتی او اجرا ورمن پایا تو اکال پرکھ نہ ہی سر

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پیدر جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تا کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں مل گئے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سکھائے اتی پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستق لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی۔

پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا

جوئی سائی موکھڑا محلہ پنجواں کیا گال آیو پوچھ پر ویل نہ جوہے کنت توں نانک پھلاں سندی واڑ کھڑیا ہب سنسار جیوں پوڑی سگڑ سجان سروپ توں سامے ورتنتا توں آپے ٹھاکر سیوکو آپے پوجنتا دانا بھی نایاب توں آپے ستونتا جتی ستی پرو نرملا میرے ہر پغونتا سا برم پسار پسارے ہو آپے کھیلنتا ایو آوا گمن رچائے ہو کر چوج دیکھنتا اس بھوڑ گرب نہ پاو ہی جے دیوے گرمنتا جو آپ چلاوے تیوں چل دے کیش وس نہ جنتا ڈکھنے محلہ پنجواں

جانی ہے تے سگی پاگ متھاگے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے گھر پرا پاوے پرا میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان وسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو محل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چت نہ آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخشے ہون

سارے کرتا سابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

نبغی کھیپ ہماری، طریق کلوار گوار موڑ مت، الٹو پون فیراو من مت وار، میر سر پاٹھی

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو ہوں بلغاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاو تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر ساد نہ پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سرجن ہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو ملسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من

تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمان کڑ کڑ انتر تمہیں سمان تمری کرپا تے جپ گے ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس

ارد ارد مغلا گو کاس ٹنڈ منڈل میں کر پرگاس اوغا سورج ناہی چند آد نرنجن کرے انند سو برہمنڈ پنڈ سو جان مان سروور کر اسنان سو ہنگ

سوئے، آپ پھل سچا سچ سوئے، ہور سا پھلے دوجے پد کھوئے، سچا سیو سچی بانی، نانک نامے سچ سوانی، بسنت محلہ تیجا، بین کرما تا پرم پھلائی، مایا موہے بہت دکھ پائی، منوک اندھے ٹھور نہ پائی، بشتا کا کیڑا بشتا مائے سمائی، حکم منے سو جن پروان، گر کے سبد نام نیسان، ارہاو ساجر تے جنا تر لکھ پایا، ہر کا نام صدا من پایا، سدگر کی بات